Olufunmi ma se ba mi je, Olufunmi ma se ba mi je, o te lo ni bo je lo na ja, the way you move it on the anniversary, o ro ke bo ni, o n bo je lo na.